0: اوکے جناب، اس سنگے پروگرام سم کولے دے فرسٹ ٹائم اس ایم ایس میں دے فرسٹ اٹوری مینے والٹ سلام می ذکر پرام ثوابی. اوکے جی، وعلیکم السلام. صفر 9 38 280 495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: ٹوپائی پہ بازار کی روانی کا سنگا
1: جی بازار موٹر سائیکل کاپی میں نقل رکھوں بس ہمارے ہوتا ہے ٹیم دے اور ٹیم میں کوتا سڑے بیگام چلے خستہ سور والا کرے ہوا
0: بند کو اصل کے موسم خراب شو چکل موسم
1: خراب شو پاول پہ مشہور پمخا چوا
0: بالکل
1: بالکل
0: بالکل بالکل سب
1: پتہ
0: بالکل بالکل بالکل
1: خبر
0: بالکل بالکل بور سر کئی بالکل او جو ہوئے مکنا ملنگ شاہ صاحب زما ڈاکٹر لڑی او سڑے راشی ان شاء اللہ علاج دو کی ڈاکٹر صاحب چور تو سوئی آگا دفاع لو کی ان شاء اللہ کا شفا اور تمہیں انہوں سے بیاج راشی ماتا دیا آنے ہوئی
1: بالکل
0: بالکل
1: خوشحال
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی، ڈیرا مننا. اوکے جناب، ڈاؤ منگ سرا ملنگ شاہ صاحب ڈٹو پائی نے کال کرے ہو، ڈھیرا ڈیر جاتا شکریہ، ڈھیرا ڈیر جاتا مہربانی. اوکے جناب، پروگرام منگ سر اسپانسر کئی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر ثوابی قدر مند اور جن کو تاس تو ہم سے قسم مسلی وی دے ہڈ کو استاسو ہڈ کی چکم دین واغا مات شی وی دی یا دماتے دو نہ پس غلط پی ون شی وی دی قدر مند اور جن کو استاسو کوپی دردون او ٹکار کے وی جنگنانم دردون کے وی منس کی ڈڑ جات تکلیف ہوئی منس کی کتے دے برکے دے نشے منس پہ ناستا کوے دشپی پہ یو طرف بل طرف بانے نشے اوڑے جا دیر جات تکلیف ہو جاتا دیر جاتی لاجون مکڑ دی سے شپائی کاملہ نہ در کڑے اللہ پاک انشاءاللہ تاسو یو زل راشر ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے انشاءاللہ بالکل ٹک ٹاک پشے. ہاں اوکے جناب، قدر مند اور جن کو دا سے دچے دا سدا قدر مند اردن کو منگ سر اسٹوڈیو چکم دے نسے ملمان ہم را انٹر شولو او حسن زیب بائی دے اور سر چکم دے حبیب بائی دے ڈیرہ ڈیرہ رضیات شکریہ دا کو ما ڈیرہ ڈیرہ رضیات مہربانی او دا سدا چے دا پروگرام دا ڈنگ ڈنگ دن بس ڈیرہ خبر پکیتا نہ کو کنا او ٹائم را سر پا مکمل تو گوانے ختم ہوندے ہو پتلو تلو کی او زلتا اس تبیاوے لغوالا ما چے مربانیو کے پا دا دو نمبر ڈاکٹرانو باندے مدو کا کے گے اسی خپلے پیسے ملگوے اسی خپلے پیسے پالتو مبوزے کچر تاسو خی علاج غوالے قدر مند اردن کو راش ثوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السید سنجی تا مہامخ بلال پلازا السید سنجی پم تا مہامخ بلال پلازا درگوٹا پلازا رگا ٹاور پہ لگے دلے التکے ڈاکٹر طارق رحیم سے برازیلی اسلام آباد نستاسو دپار دیتوار پا رزبان سبا کے خیر دیتوار روز دا او سبا کے خیر با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی راش او خپل علاج نو کے کچر استاسو ہڑو کی مات شیو یاد مات دونا پز غلط پیون شیو دینا علاوہ

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی

0: Begina, baita tao, king of KPK, ederli baita salamuna, walaikum assalam, assalamu alaikum, ehsanullah, singe khay, bilkul zati ki mat singe, bakhair, bakhair, bakhair. Which we question khudar nakuma ko agawach di malara ka agad drop vrachi di palasu komal kinza from tak dubai da sida kinza da agib barake man diru khalk do bosukul komal kinza aga gade chikam da zamana de ji agad basid gade wa agad na sirf da drop da par agast wa aga na chawal no mat na gawakh ki wa as mele lak malara ka zabe wa chu zamana las khali khali no mat na gawakh ki agast wa aga zamana de ji agad basid da ke dish da sirf da sida aga no wale wal jmane wapas agast da assalam alaikum Sued by Singh, by Doctor by Singh, the lucky draw, but clearly, in the arm or the day, or by Stasu Khabari, some khuli di, or Stasum some khuli, Stasum ida the Margari the draw video make it clearly, Stasu Doctor by some khuli khare dalay Allah mu dabad nazar na osata ma amin sum amin. Zaman taraf a special salam Stasu ta or Doctor by tami salam. This is me sadaf diruji. Manana sadaf Stasu the dumur khug or the khugu alfaz udra legal dubara. Dear ziyata manana udir shukriya salam.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کی چې ماهر گاینکولوجست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کی چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے کہ پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: اوہو، فمینہ بازار، ٹوپائی کی، دشارجہ جولر

هلو هلو هلو هلو هلو هلو هاي هاي مرجانا إلى باكستان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے نہایت ہی محترم محزز پیارے اور دلوں کے قریب رہنے والے سامعین، امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں جدھر بھی ہوں گے اچھے ون فرسٹ کلاس مزوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، ساتھ ساتھ صحت اور خوشیوں کے ساتھ بھی ہوں گے. اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دوست کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں جو ہے نا آپ جا رہے ہیں ڈیوٹی پر ہیں، ویسے یار رات کا ٹائم تو بہت زیادہ مطلب جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے کہ آرام کا ٹائم ہوتا ہے. سو ڈونٹ گو اینی وے لسنرز، بتلائیے گا کہ کیا حالات واقعات ہیں، کیا ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اینڈ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگوں کے ارادے جو ہے نا بہت ہی اچھے ون فرسٹ کلاس ہوں گے. اینڈ خواتین حضرات، رات کی اپنی ہی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، دن کا شور جو ہے نا آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل جاتا ہے. سڑکوں کی رفتار، سڑکوں کی رفتار کچھ کم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے دل کی آواز کو پہلے سے زیادہ واضح انداز میں سننے لگتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب یادیں بھی ساتھ آ بیٹھتی ہیں اور دعائیں بھی جو ہے نا دل سے نکلتی ہیں اور زندگی کے بہت سے سوال خاموشی سے ذہن کے دروازے پر دستک دینے لگتے ہیں ٹھا ٹھا کر کے. سو سب سے پہلے تو طبیعت حالات مزاج کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے زندگی گزارے ہیں آپ؟ تو جناب آئیے آج کی اس خوبصورت رات یا خوبصورت رات میں محبت، احترام، مثبت سوچ اور ہلکی سی مسکراہٹ اور زندگی کی خوبصورت باتوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی محفل کا. اور میں آپ لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں جی، آپ لوگوں کا میزبان طاہر زمان. طاہر زمان آپ لوگوں کے سنگ سنگ، آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94، ارے آپ لوگوں کی اپنی فریکوینسی ایف ایم 94 ریڈیو دل پر سوابی کا مقبول پروگرام تیری اور میری باتیں. آئے ہائے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ اپنی قیمتی سماعتوں سے ہماری آواز کو وقت دے رہے ہیں. ریڈیو کی اصل طاقت یہی ہے کہ ایک آواز سینکڑوں، ہزاروں اور کروڑوں دل تک پہنچتی ہے. اور آج کی اس خوبصورت رات میں یا آج کے اس خوبصورت رشتے کو ہم پھر سے تازہ کرنے آئے ہیں جی آپ لوگوں کے لیے. ویسے ایک بات پوچھوں آپ لوگوں تو لو لو لو لو لو لو لو اچھا جی، آپ لوگوں سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے مطلب آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاید ایک ہفتہ گزر گیا ہے ہماری ملاقات کو، شاید جو ہے نا پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی تھی. اب یہ یاداشت بھی بہت زیادہ کمزور ہوتی چل جا رہی ہے نا. یاد مجھے نہیں آ رہا کہ بھائی میری آپ لوگوں سے پہلے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یاداشت بھی کبھی کبھی جو ہے نا چھٹی پر چل جاتی ہے. خیر اگر واقعی جو ہے نا ایک ہفتے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو آپ سب سننے والوں کو ویلکم کہتے ہیں، موسٹ اینڈ مور دین ویلکم کہتے ہیں جی. اور یقیناً کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اپنے دل میں بہت زیادہ ہیپی بھی فیل کر رہے ہوں گے. اچھا یہ رشتہ جو ہے نا اتنا اپنا ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں رہتا جی، زندگی کی مصروفیات بھی عجیب ہوتی ہیں نا، کبھی دن چھوٹا پڑ جاتا ہے، کبھی ہفتہ مطلب جو ہے نا پلک چھپک میں گزر جاتا ہے اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کبھی ٹائم ہی نہیں گزرتا. آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ کیا کوئی نئی مصروفیات آپ لوگوں کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کون سے خواب پورے ہو رہے ہیں اور کون سی دعائیں جو ہے نا ابھی تک آسمان کی طرف سفر کر رہی ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے دوستوں نے اس آواز کا انتظار بھی کیا ہوگا. انتظار ایک عجیب سا احساس ہے نا، کبھی چند لمحوں میں بھی صدیوں جیسا مطلب محسوس ہوتا ہے، صدیوں جیسا لگتا ہے، اور کبھی برسوں کی دوری ایک ملاقات کی مسکراہٹ میں سمٹ آتی ہے. انسان انتظار کو مطلب جو ہے نا یہ ہے کہ اس بات میں کیا بات کروں، چلے میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں کو، میں آپ کو بتاتا ہوں. سو ساتھ ساتھ رہے گا، اپنے ہونے کے احساس دلوائے گا. اور اپنے ہونے کے احساس کیسے دلوائیں گے؟ اپنے ہونے کے احساس مجھے آپ لوگوں نے ٹیلی فون کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے دلوانا ہے. ٹریک شامل کرتے ہیں جی عاطف ہے ماہیا. آئی ہوپ کہ یہ ٹریک آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، انجوائے کریں گے، ساتھ ساتھ رہے گا. اور مجھے میری ساؤنڈ کے حوالے سے مطلب میرے آواز کے حوالے سے، میری آواز کے حوالے سے بتائیے گا جی. جئی کی ماں، ساتھ ساتھ رہے گا اور سنتے رہے گا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر. سو ابھی ریڈیو دلبر سے اپنے میزبان طاہر زمان کو

او تاسو دا خبره وکړه چې او ټول لیسنران ته زما د سایډ سلامونه وعلیکم السلام دې ډیر مننه شکریا یو سو میسجونه چې کوم نن داسې راغلي دي چې طاهر آواز کټنګ گئی او خیر اس خبره نن د آواز لګ لګ بکټنګ گئی او تاسو با لګیږم نن تاسو با برداشت کوی با سید کنه هلو بیا څنګه خې ټیک ټاک خیر خري دې پروګرام زبردست روان دي جی امایا ابو نیرواله موږ سره پروګرام شامل شو مننه شکریا امایا ابو نیرواله سلام مامو جان وعلیکم السلام څنګه خې ټیک ټاک خیر خري دې جی آواز اوکې دې ساسو شو سم مزه کی جی می زنجیریا فرام کڑی زنجیریا کم نن موږ سره پروگرام شامل شو کڑی نا ہائے سنگم گچل دے خی ٹک ٹاک خیر خری دے جی سدیدا کم نن موږ سره ٹوپے نا پروگرام شامل شو مننا شکریہ سدیدا جسارت یہ جسارت میرے بھائی ہیں یا میری بہن ہیں اب آئی ڈونٹ نو مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا یا مجھے مطلب جو ہے نا یہ کلیئر نہیں کیا انہوں نے کہ یہ میری بہن ہیں یا میرے بھائی ہیں السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام آواز اوکے دے منانا شکریہ جی نیکسٹ منگسر سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں عائزہ نور کیسی ہیں اینڈ بھیا سلامت رہیں آواز اوکے آپ کی سکون دینے والی آواز ہے آپ کی اور آپ جب بھی آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے رابیل ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ٹوپی سے بہت بہت شکریہ رابیل ٹوپی سے ہمارے ساتھ دینے کے لیے تاسو سے لگیے چھ آواز کٹیں گے دل دج گمدن عاقب جان مات میں سجک ٹیکنیکل سائڈ مینج گمدن عاقب جان موجود دے جی او کا آواز کی کٹنگ رازی یا ریڈیو کی جگم دن کرشن انگار منگار رازی کا نام دا جگم دن تھوری خیری میری جگم دن دا بتا سو دا سکھار دے چی آکب جان دا بکھوئی ما تو بنا کھوئی سی دکھا نا ما ہوش گم دن و اپل حد جگم دن پورو پورو کوشش دا کڑی دے چی تاستا سی آواز سی ساؤنڈ او سی آواز ضرور سی فو خیر کلنا کلج گم دن نو موسم ام دا سی دکھا نا پرون ہو جگم دن دس کار شیو چی اوئی دیر زیاد زل طوفان اور دیر زیاد جگم دن کیسا خراب ہوا گڑ اوڑا ہوا السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے عائزہ نور کیسی ہیں اینڈ عائزہ نور کے بارے میں بھی کچھ کہیں عائزہ نور کے بارے میں کیا بولوں کیا کہوں آپ کی آواز ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے پشتو اینڈ اردو پوئٹری سننے کے لیے میں آپ کا پروگرام سنتی ہوتی ہوں مہر ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ مہر آپ نے ہمارے ساتھ دی ہے زمنگ مرجان جگم دن منگ سر پروگرام کی شامل شو ہوئی چھے آواز کٹکی کی بیٹا واہ مرجان نے تو جگم دن ماویل او دشی ہوئی بہت جگم دن لاتھا رسو پورے اوہی خائے دا اولے خوب لیلندر زی کا سنگا سی صاحب کتاب دے ہمانا نا شکریہ جی میں تا سنبلا دعا گنے جی سمرم زمنگ میں جگم دن دی اتکی زمنگ آواز یعنی طاہر زمان آواز اور شکریہ جوندیو سے گنندیو سے خاد باد خوشحال سوکھا راسو پروگرام تار را لے او اخبل موجود گئے احساس مرا کرے جے نیکسٹ سوکھ شامل شوی دی سلام علیکم السلام بھیا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت دے جی آئز نور سنگھ دا سویر ایم دا سوابے نا بھیا آواز اوکے دے شکریہ دیر منا نا سویر نا علاوہ نیکسٹ دا چھا میسی ٹاک لے سلام بھیا وعلیکم السلام ذہن نصیب اینڈ ویلکم ٹو دا شو ایک ویک بعد جو ہے نا آپ کی آواز سن رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے فریال ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ فریال تھینک یو سو مچ کیا کہنے جی کیا بات ہے

سو آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، دین پھر آگے چل کے مزید کی گفتگو کریں گے. جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اسے آپ ذرا غور سے سن لیجیے گا. ایک مرتبہ پھر سے میں آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہوں گا، جو لوگ دل کو سکون دیتے ہیں وہ زندگی میں اتنے خاص کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا کوئی وجہ ہوتی ہے؟ مطلب کیا کوئی اس کے پیچھے تھاٹس ہیں یا وجوہات ہیں؟ ان وجہوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی وجہ ہے بھائی کہ جو لوگ مطلب دل کو سکون دیتے ہیں وہ زندگی میں کیوں خاص بن جاتے ہیں. یہ اتنا کوئی گہرا ٹاپک ہے کہ اس پہ اگر میں ساری رات بھی پروگرام کرنا مطلب کرتا رہوں نا، ساری رات میں بولتا رہوں تو یہ ٹاپک یہ موضوع جو ہے نا ختم ہونے کو نہیں ہے. سو اس پہ ہم کچھ تھوڑی سی اپنی طرف سے بھی گفتگو کریں گے اور کچھ آپ لوگوں کی طرف سے بھی مطلب جو ہے نا ہمیں سننے کو ملے گا، مجھے امید یقین باور اور پورا پورا ٹرسٹ ہے. اچھا کچھ تھوڑی سی چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، دین پھر آگے چل کے آپ لوگوں کی لائیو کالز یا آپ لوگوں کے میسیجز کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یا پروگرام میں میسج کرنے کے لیے 0307-27-00-666 اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے یا پھر اس نمبر پہ میسجز کر کے آپ نے اپنی شمولیت کو یقینی بنانا ہے، مطلب اپنے ہونے کے حوالے سے ضرور مجھے بتلانا ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں، طاہر زمان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور طاہر کی آواز سن رہے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرلز اینڈ گائز، چلیں یہ جو باقی میسجز رہ گئے نا ان کو میں جلدی جلد سے پروگرام میں شامل کرتا ہوں. کھڑتوں مائی نیم از ریشما خان. ریشما خان ہمارے ساتھ دے رہی ہیں. ریشما خان کہہ رہی ہیں ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، آئی ایم گڈ. ہائے یو چیپ میسج کھڑے اریبا میسج گئی ہو اریبا ہوئی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے طبیعت مسنگ ہے؟ طبیعت گڑبڑ دے. جی طبیعت ٹھیک نہ دے. پروگرام سم ڈیر نائس دے اینڈ استاس پرشانت دے اوزوپ گاڑی گج گم دے استاس پروگرام اور ہم سفر بانی ہم اور ساسو شوہم کم دن زانت مالا گو لیتے اریبا کم دن منتو میسج کے اریبا چرتا روانے شپدا شپی کی ہمج کم دن تاس تاس مال خیل جورج کم دن آرام نہ ملائے بھی کی تاس ہم دیر زیج کم دن بس گرزی دو بانے خوشا لیے ہاں. سلام جی والیکم السلام بھائی جان. والیکم السلام. اینڈ دا میسج اچھا راغلے دے ماہین بات کر رہی ہوں. ماہین کوٹا سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں. بہت بہت شکریہ کوٹا سے آپ نے ہمارے ساتھ دیا ہے. اور کوٹا کے علاوہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے؟ اچھا ماہین میرے خیال سے آج فرسٹ ٹائم میسج کر رہی ہیں. ماہین اگر آپ فرسٹ ٹائم میسج کر رہی ہیں تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں، موسٹ اینڈ مور دین ویلکم کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہیلو سلمنا سکون بھائی سنگھ ایک ٹک ٹاک کی خیر خیریت دل تسم باران دے اور شو سما مزہ کے ملیحا تنہا مغسر پروگرام شامل شاہ منانا شکریہ ملیحا تنہا. اینڈ دا میسج چار اغلے دے السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا سنگھ ایک ٹک ٹاک کی خیر خیریت تھے خد اچھے پروگرام ترا لے کنا رات لے نو بس مونگ بچ کمدن بیا جرمانہ کھولے. مدیحا فرام سوابی منانا شکریہ. مدیحا فرام سوابی سلام بھائی وعلیکم السلام. زبیر نواز آواز کچھ کمدن ٹپے پروگرام شامل کا کوشش بکو جی پلیز پلیز پلیز ڈیر زیج کمدن دی ریکویسٹ نو کھڑی دی. سلام بھائی جان. وعلیکم السلام سنگی خی ٹک ٹاک کی شو سم کلے باران دے باران چھڑ دے دل دا خوش کمدن باران نشتے پشا منصور کے باران نشتے دا باران پکم زیگ دے جی دا جگمدن لگتا سو واضح کی دا خبر آ نہ جی آواز بالکل گمدن اوکے دے زنجبیلا شکمدن یو زلبیا میسج کے منانا شکریہ زنجبیلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے خیریت سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. ایمن ہمارے ساتھ دے رہی ہیں کلابٹ سے. بہت بہت شکریہ ایمن کلابٹ سے آپ نے ہمارے ساتھ دیا. یہ کلابٹ کون سا والا ہے؟ ہری پور کلابٹ ہری پور کے ٹی ایس یا اس کے علاوہ آپ سوابی والے کلابٹ سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں؟ کے ٹی ایس مینس کلابٹ ٹاؤن شپ اینڈ سوابی میں تو سمپل والا کلابٹ ہے بھائی. اچھا ہوریا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں تالج سے. ہوریا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں خیریت ہیں. یہ وہ والی مطلب ہوریا ہیں جو مجھے میسج اکثر کیا کرتی ہیں کہتی ہیں بھیا میں نے ناول لکھے اور ناول کا نام کیا میں رکھوں. ویسے ہوریا آپ کا یہ ناول جو ہے نا کب تک کمپلیٹ ہونے والا ہے؟ کب تک شائع ہوگا یا پھر کب تک مارکیٹ میں آئے گا؟ کب تک ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ ویسے ہوریا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہوریا نے جو ہے نا کچھ ناولس کے صفحے یا کچھ مطلب پیجز میرے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں. بہت ہی زبردست لکھتی ہیں. اصل جنہیں خرچ گمدن الگ معاملوں دے کمزور ہے بہت بہت شکریہ ہوریا آپ نے ہمارے ساتھ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریسپیکٹڈ سر پلیز آواز تالے میں اوکے کر دیں. جی اچھا تالے میں آواز اوکے کر دیں. اب مجھے میں مطلب یہی کروں گا کہ یہ جو ہمارے ایف ایم 94 کا ٹاور ہے یا ایف ایم 94 کا جو پشتو میں کہتے ہیں نا ستنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا چڑھ کے خود آوازیں لگانا شروع کر دوں تو یہ بہتر رہے گا. کیا خیال ہے؟ مطلب جو ہے نا کیا کہتی ہیں آپ؟ آج کا کیا خیال ہے؟
अच्छा जी, ये किसका मैसेज आया जी? एंड भैया प्लीज उर्दू एंड पश्तो पोएट्री जरूर सुनाइएगा। मी मेहर, मेहर हमारा साथ दे रही है। और भैया आयजनूर की एज कितनी है? क्यों आपने आयजनूर के हवाले से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है या क्या, मतलब कोई गिफ्ट वगैरह या फिर कोई मतलब जो है ना गिफ्टिंग कर रही है जिस वजह से आप आयजनूर की एज के हवाले से पूछ रही है? बट गैफ आपके लिए यहाँ टपे प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं जी, पश्तो के बहुत जबरदस्त किस्म के टपे हैं। आई होप कि इन टपों को आप एंजॉय करेंगे। मेरे साथ साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा एफ एम 94 रेडियो दिलबर सो भी एफ एम 94 से अपने मेजबान ताहिर जमान को हाय हाय इससे जबरदस्त टपी दीजिए। दस टपी दिखाना, दस टपी दिखाना, बस ताहिर शामिल का नाम।

بینیٹے با مرشما, یہ بات بھی جو ہے نا سوچنے والی بات ہے جی, کہ بینیٹے مطلب وقت سے پہلے فوت ہو جانا, وقت سے پہلے مر جانا, وقت سے پہلے سانسیں دے دینا, ہائے کیا کہنے جی.

سلام جی سنگیت اس کو ٹھیک ٹھاک بھیا حیا نوریم ماشاءاللہ بیبی را کرچ کم دن پیدا شے وے دے او کلی شان وچ کم دن نیمو آیا نا طاہر نور خبر خوش کم دن ورٹک دے صحیح دے پتہ ولی خان دل انتظار یقین چ کم دن زیادہ تر خلق پوچھ ہوئی ہو انتظار انتظار انتظار او که سوک سوک پوشی بھی دیکھا نا نو آغیج کم دین یو یو میسیج ہو کیجئے بی بی را کراشے وی دے او نیم ویا چمونگو کی دو تاسو اخفل لکج کم دین نو اخفل خوخ بان کی دیجئے ابی او ماد جکم دین خیری بکوی کستاسو نم لکا خوخ نشو یج کم دین نو بیر مسلی مسائل کرن بکی نو تاسو کم دین پا اخفل بان کی دیجئے بھیا تاسو په علی جان منځ کوم دین نو مایک خرڅ کړی دی نه نو نیور هلو بھیا سنگھی خیر ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت ته می کنزا کنزا هم سره دی ټوپی سے اور آپ کے پروگرام فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں بہت ہی اچھا ہے بھیا آپ نے اگلے دن کہا تھا کہ آنکھوں کے بارے میں جو ہے نا آنکھوں کے بارے میں ویسے کراچی والوں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں میری بابی بھی کراچی سے ہیں سلام سارے لسنرز کو اور آپ کو بہت زیادہ سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھیا پلیز پلیز یہ ٹریک والے بھائی جو ہے نا پھر دوبارہ میسج کر رہے ہیں اور بھیا عاقب جان تو ہوا ہے اچھے غلط کیے نا عاقب جان چر تچ کم دینا عاقب جان ہو بس ببر شیر دے چیتا دے چیتا چیتا پی جائے ان کا نا لکا یو ازمرے کا نا دا ازمرے کم دادا لکا نکا چکم ہی ہے نکا ہوئی کا نا نو عاقب جان چکم دے نو دا ازمرے دادا دے دی سلام بھائی وعلیکم السلام زمان ایس ایم ایس ہم چکم دے نو پروگرام کے شامل کا ز سمن یم دا گمبتنا مننا شکریہ سمن بھائی ٹاپک مو ڈیر بیسٹ راوڑ دے او زو ویم چی ٹو لشو پا ٹاپک بانج کم دینو اوکی پا ٹاپک بانج کم دینو خبری اوکی او بلس ٹریک ایڈ سی نو نیور مپ پلے کوئی ٹریکس کم دینو اپلی خبری کوئی پلیز السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا سنگھ خی ٹک ٹاک یہ پروگرام ڈیر کل دے ہیر آئی ایم دا صوبے نا او طاہر بھیا دا سونگ پلے کی خوشبو درو خوشبو درو ذا کوشش کو ٹھیک ٹھیک ہے نا مننا شکریہ تس ٹول چکم دن سونگز والے ریسپیکٹڈ سر ایک سوال کروں ایسا سمجھیں میری زندگی کا سوال ہے ہوریا فرام تتالے سوال کرو نا ہوریا آپ سوال کر سکتی ہیں آپ کو اجازت ہے اللہ پا انتظار پا خوشحالو ختم کی یقیناً اریبا جگم دنو پوشو ہوئی تھا اریبا شکریہ ڈیر مننا نیکسٹ میسج اچھا راگلے دے پلیز دا سنگ لے کی خا اوکے کوشش کو ڈیر مننا زب ہوئے شنگے سب ہوئے شوے کہ پوشی ہوئے نو لگ جکم دنو وضاحت سردہ خبروں کا کہ سب ہوئے شوے ملیحہ تنہا میسج کیجئے مننا شکریہ ملیحہ تنہا او ز مریم مریم ہم جکم دنو بھیا آج کی یہ کیا لکھا ہوا ہے آج کی ٹاپک کیا ہے یار آج کا ٹاپک ہوتا ہے آج کی ٹاپک کیا ہوتا ہے یہ اردو کو تو آپ لوگوں نے مطلب اردو کا بیڑا غرق کر دیا ہے تھوڑا سا گھوم جگم دینو
भैया आज की ये क्या लिखा हुआ है।

0: واہ واہ زبردست زبردست زبردست خدمکو خدمکو سلمان بھائی
1: جان بھائی بس پخلا بس موسم انجوائے کو ناس تو مشو میں ہو رہے نا بس آباد رہتا ہو سی بس خوشحال ہو سی تھا اسپیشل ملنگ شاہ بھائی تھا او نبینا شاہ منصور نہ بھائی رنگ ما سونا ہمیں
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مانے جی.